とこまでかも。そしてあの会社ではあのクリスマスの忙しい会社の一人なんですけど、なんかみんな、うん、明日からも娘が奥さんちにいろんな運命のパリを忘れてもらえるとしてたかな。そしたら私のお母さんが強いから、射撃を気持ちに遊ぶリアクションまでのパスルの時に、もう絶対にな、あいつはかかるね、かかるね、かかるね、そしたら確かに何も、お母さんは何も忘れてもらえる。あっぱれの誰かもこれでもらえるよ。うん、そこにみんな、あれとくれたん。なんかだけに、なんだまで、なんだだけに、くらやすなら、大きなね、ことまでに、くらやすなら、たぶんかったんだ、おぼいさせたというの。おっぴおぼいさせなきゃ、こんなのおい。おぱれのないよ。みんなぱれのない。ああ、そうもない。たまつかんとは、おっぴさんにすることもだな。なるほど、ともさらわけにさ、いったい、ぱんにくしらさらんが。なるほど。Thank you.

0: その黒だと思います。のんびりとくのさ、ぐちゃぐちゃでこかにくらかだ、食べない、のんびりかかるくらいとさ、
1: あ、ぐちゃぐちゃで冷凍するのついてあるんだね。
0: おに、プラサにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ
1: あれ、何、ビシャリプレイのあれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ
0: れ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ
1: れ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、
2: あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ